0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Дивиться. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: Басня про нещасливе кохання.

0: «День ОФ». Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
1: Добрий день, поважаний слухачу. У ефірі програма «День ОФ». І з вами Юлія Сівець. Сьогодні виходне. І ми традиційно розмовляємо про книги чи про фільми. І гетую передачу я буду вести з журналістом Миколом Бінько. Добрий день.
2: Вітаю.
0: «День ОФ».
1: І сьогодні порозмовляємо про такого письменника, як Григорій Чхартішвілі, більш відомий всім як Борис Акунін. Акурат він недавно написав книгу, мемуари, виклав її у свободному доступі в інтернеті. Але спочатку про самого Чхартішвілі, Акуніна. Відомість йому принесли книги серії детективів про Раста Фандоріна. І це такі книги, в принципі, створені з Росії. Російським, так, наративом. Тепер Борис Акунін заборонений в Росії. Він з'їхав, вимушений був емігрувати. І ось така досить неоднозначна особа, але все ж таки талановита. Варто звертати увагу на його творчість?
2: Безумовно, варто звертати увагу на його творчість. Акунін зробив над собою велику працю. Так, починав як чоловік, скажімо так, який спричинився до створення імперського міфа насамреч. З другого боку, він пережив внутрішні метаморфози. У 2014 році не змирився з аніксією Криму і агресивної імперської політики Росії. Тобто осудив все це. І мені подається, тепер він представник якраз таки той ліберальної Росії, альбо хороший русский, за творчість якого варто сочити.
1: Чхартішвілі по батьку грузин, так, батько його був грузином, а ось мати українка. Така трошки нагадує Гоголя, так, який так само українець, але спричинився до створення імперської такої міфології.
2: Грузини в Гоголі спричинилися до створення російської імперії, вельми серйозно, як ми пам'ятаємо, попередні століття, многі представники еліт з Сакартвела були навпрост інтегровані з керуючим класом імперії, всі ці князі, багратіони і інші. От у совєтські часи один з представників грузинського народу в Гоголі означали імперію, так що ну, досить все комфортно там відчували. Многі з їх, в принципі, як і білоруси, і українці, коли уж так широко казати, многі, не річ на те, що Росія, безумовно, спробувала колонізувати Грузію, але Грузія настільки глибока, настільки шматслойна і старожитна, і резистентна до інших культур агресивних, інвазивних країн, що, в принципі, вони утрималися. Чхартішвілі, як чоловік, який, по сутності, у Росії всю свою кар'єру будував, ну, звісно, він у ніякій ступені адлюстровує цей русський світ.
1: Нова книга його, це про жінку, яка померла, мемуари. Як ця книга виглядає? Чи є там ось це вже такий імперський наратив?
2: Мені подається, це надзвичай сумленне і чисте читво. Чоловік, як на сповідь, так написав, скажем так, все, що він пережив, то есть описав свою трагічний стан, тому що він прожив у щасливому шлюбі 43 роки, і вельми світле ураження до цієї книжки. Так ти читаєш і розумієш, що ось якраз це приклад щасливого шлюба. Коли все було, звісно, не бездокорно, але у цьому була пригожость. Тобто не хочеться спойлерити, але це вельми кранальна книжка, невеличка по об'єму, усього на 100 сторонок, її можна безплатно спампувати, так, з сторонки видавець Бабук.орг і погрузитися в атмосферу 80-х, перебудова буропенних 90-х, так, коли будувалася літературна кар'єра Чхартішвілі, ну і пізніші часи. В принципі, тут одна із сюжетних ліній – це хвороба його жінки Еріки. Вельми важно, докладно цікаво, сочити за тим, як вона змагається з цим небезпечним захворюванням. Мені подається, що книга Еріка – це спосіб для Акуніна пережити трагедію, тобто особлива терапія.
1: Чи написав автор хто метовая аудиторія цієї книги, для кого предоставляє. Так, в Росії він внесений в спіс терористів і екстремістів. Його книги зняті з крамів, з книгарняв, з маркетплейсів, електронних сервісів. Це книга, хто її читач?
2: По сутності, ну, хто буде читати? Це люди, скажімо так, спілого узросту. Це люди, які ведуть російську мову, які розуміють російський культурний код. Це не тільки русські, це і українські. украінцы, і беларусы, грузіны, армяне. Па сутнасці, гэта весь інтэрнацыянальны, скажам так, постсавок. Мне падаецца, што гэта кніга будзе біць рекорды спампоўвання, нягледзячы на ўсе забароны. Таму што людзі стаміліся ад трэша, які адбываецца ў Расіі, ад вайны, і хочацца паверыць у нешта такое чыстае, светлае, і Акунін з сваёй жонкай якраз дэманструюць, што адносіны паміж мужчынай і жанчынай могуць быць шчаслівыя пры пэўных умовах.
1: І што найбольш запомнілася в кнізе, можа, нейкі момант?
2: Цяжка сказаць, вельмі шмат гумара ў гэтай кнізе, так я не хачу проста пераказваць, таму што будзе цікава чытаць. Мне спадабалася прыманне жыцця такім, якім яно ёсць, гэтай парай. Тобто яны не ламалі камедію, не строілі невядома што із сябе, падтрымлівалі адно аднога. І, дарэчы, пра гэта ўвесь час Акунін пісаў, што шчаслівы саюз – гэта здольнасць у нейкім сэнсе людзей ісці на нейкія ахвяры, гэта падтрымка ўвесь час, гэта гумар, гэта дабрыня, пяшчота. Тобто, па сутнасці, гэта тое, што людзі ўяўляюць, калі яны, напэўна, ідуць в ЗАГС, так і заключаюць шлюб. Но, на жаль, не все такое шчасце переживаюць, як Акунін.
1: Ну і падсумую, што Борис Акунін з'яўляецца знаўцам японскай культуры і мовы. Ён займаўся перакладамі з англійскага і японскага і нават атрымаў прэмію японскага фонда за ўклад у літаратуру і культурныя сувязі з Японіяй.
0: Дзень оф.
1: Гэта была праграма «Дзень оф». З вами была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
0: Дзень оф.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: І 5 хвилин про білоруське життя у еміграції, театральне життя. Бо театральні майстерні розпочинають новий сезон у польському городі Познань. Пляцовка відкрита для творчих експериментів, як для дітей, так і для дорослих, каже одна з засновальниць цього проєкту Валентина Мороз.
2: На початку вересня ми починаємо новий сезон майстерні. Так само обвестили такий новий набор у групи різних узростів. Тих, хто протягує, тих, хто приходить новий до нас. Ну і так само ще наставники майстерняв задійничені у фестивалі, який відбувається на початку вересня у Познані, який організує фундація «Барак культури», фестиваль «Друга проба», у межах якого будуть відбуватися вельми театральні мероприємства, гэта і перформативне читання, і спектаклі творців з Білорусі, України і Польщі. Ось тому вельми насичений початок сезону.
3: З того, що ви робите зараз, що викликає найбільший відгук у глядачів? Які теми чи там емоції сьогодні закранає на сцені познанських білорусів мацней за все?
2: Ну, слухайте, то, що ми робимо з учнями, це одна історія, то, що ми самі, як творці, робимо трошечку іншої історії. Ось, але мені здається, що цікавість викликають такі, ну, теми агульночоловічі, це і про некий стан чоловіка, про некі такі історії, які зв'язані з тим, що дотичиться нас усіх, умовно, це не тільки некі, умовно кажуть, що некі політичні чи національні теми, але такі певні теми, які близькі нам усім зараз.
3: А наскільки ваші репетиції стабільні, чи маєте постійну базу, де репетувати і так далі?
2: Ну, занятки, які ми проводимо, це циклічні занятки, які ми проводимо з нашими учнями, які відбуваються раз ці два на тиждень. Так, на пляцовках, зараз це три пляцовки. Це пляцовка «Бараку культури», пляцовка СТА, Ратайчака, студія театральна, і так само пляцовка на Замковій МДК «Малого дому культури». Ось у трьох місцях у центрі ми проводимо циклічні занятки. Ось, а що дотичить репетиції ніяких спектаклів, ось які рихтуються, наприклад, зараз до фестивалю, то це певне мероприємство, до якого це все відбувається, тому до його воно все і належить. Тобто нема ніякого умовно репертуару чи ніякого театру, у яким там є стаціонарні репетиції.
3: На кого орієнтовані ваші майстерні? Сьогодні ви працюєте виключно як закрита така терапевтична простора, чи все ж таки спробуєте вийти на польського глядача інтегруватися в ніяке культурне життя у Познані?
2: Ну, на занятки ось у театральних майстернях приходять все ж таки в основному це білоруси, українці, як такі, які знаходяться у міграції. Але покази, які ми ладимо, ми стараємося робити відкритими. Покази груп, наприклад, не завжди вони там, наприклад, допасовані до польського глядача, але якби ми запрошуємо усіх. Ось, хоча ось показ з молодшої групи був по-польську, наприклад, і то бо ён уже мог би быць. Ну і плануем яго яшчэ гэты працу паказваць, можа быць, на нейкіх конкурсах і з'ездзіць яшчэ паказаць у іншых месцах, вось. Ну, а што датычыць спектаклю, які мы робім вось да фестываля, то яны ўжо, канешне, арыентаваны на шырокую публічнасць. Гэта спектаклі па-польску і з польскімі напісамі. Ну, умоўна, каб як мага больш аўдыторыю да сябе прыцягнуць.
3: На восень якія маеце такія планы, лакальныя ці наадварот маштабныя? Вас чакае пашырэнне і буйныя праекты, ці пакуль што мінімальная задача проста ўтрымаць тое, тое, што ўжо ёсць, што напрацаванае?
2: Ну, я ўжо на пачатку размовы сказала, што мы распачынаем новы сезон, гэта і новыя групы, і новыя людзі, якія да нас далучаюцца, дзеці, дарослыя, падлеткі, таму пакуль мы вось запрашаем усіх, распачынаем заняткі, знаёмімся з усімі, умовна фарміруем нашы такія групы, якія з намі будуць працаваць цягам года. Вось гэта такі план, как бы пачатку новага сезона. Ну і таксама такім планам ёсць вось я, які узгадвала ўжо правядзенне фестывалю, якім мы досыць актыўна ўдзельнічаем, нашы студэнты, напрыклад, у лабараторыі ўдзельнічаюць. І вось, напрыклад, да фестывалю, які адбудзецца з 15 па 19 верасня, усіх запрашаем. На старонцы фестывалю Друга Пруба ёсць праграма і мерапрыемствы, на якія можна прыйсці па большасці бясплатна па папярэднім запісе. Таму вось такі пачатак сезону ў нас.
1: Тэатральныя майстэрні распачынаюць новы сезон у польскім горадзе Познань. Пра гэта распавяла адна з заснавальніц праекту Валянціна Мароз.

0: Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: Раніця з рацією у суботу, а у Варшаві відбувся концерт Максимки. Концерт у гонор народзіна у музики адвоката експалітв'язня Максима Знака. Хоча спочатку імпреза не мела нагоди. І тим не менш. Подія пройшла у дворику Музея Вольної Білорусі, і гостями сталі Лявон Вольський, Владимир Пугач, Владимир Пильченко і інші відомі артисти. Історію зникнення івента Максим Знак розповів нашій журналістці Марині Савіцькій.
2: Як складався лайнап імпрези?
3: Лайнап склався вельми просто. Я збирався зробити теплий концертик. Тут в музеї Вольної Білорусі було згоднено внутрі. Але сябри мої сказали, слухай, ну ти вже 6 років не робив концертик на День народів, зробив вже нормальово. Тому я мав можливість сябрам-музикам попросити, пропонувати, може бути, вони захочуть долучитися. І до моєї великого задовольнення ось Лявон Вольський, Влад Пугач сказали, що так. Атрымается, і ось сьогодні вони будуть так само виступати, там ось клас лайнап.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Суботні інформації на музичний ефір з акцентом на культуру. І ось ближайший, а прикладно 6 хвилин про культурницьке білоруське життя у Кракові. Занятки хору «Лілія», виступи, збор дитячих груп, неформальні сустрічі, творчі сустрічі. Гэтым живе у еміграції білоруська етноспівачка, вокалістка Наста Хмель. А подробніше скаже сама.
2: У нас зараз розпочинається черговий сезон заняткав. Трошечки був відпочинок у жнівні. І зараз тут у Кракові у нас вже рихтуються і занятки хор «Лілія», і ще дитячі групи, яка у нас від Нового року почала працювати. Ось, то ми якби, ну от у нас таке 1 вересня своє. Маємо вже некоторі плани на різні мероприємства, тут городські. Ось, хочемо вже йти у студію, записувати некоторі твори. Ну так, потиху.
3: То розповідайте, будь ласка, про конкретні кроки, які ви хочете робити у творчому житті. А у вересні, у кастричнику, може, щось записуєте, десь виступаєте?
2: Ну, ось ми будемо виступати тут на, у нас тут називається пікнік родинний, таке мероприємство НДА у Кракові, таке городське. Так само ще завітаємо у Дом сеньорів на наступному тижні з виступом. Так само ще буде такий проєкт, портал у німецький город, і щось у мене вилетіло з голови. Дюссельдорф, здається, або, ну, зараз вже не провірю. Ось, і там такі буде так само можливість, ну, ось, у таким, у прямому ефірі, так сказати, нечто заспівати для наших колег з того города, послухати, що вони там для нас підрихтували, таке неке у нас буде ще мероприємство. Ну, а на запис ми зараз... Летом у нас 1 жнівня був фестиваль «Летутень» вже, боже, ми вже третій год у йому дільничаємо як організатори етноплясовки. І ось у нас був такий виступ уже з музиками, з інструменталістами, хор і музики. Нам вельми сподобалося те, що ми там приготували для програми фестивалю. І зараз ось хочемо некоторі з цих пісень. Ну, записати на студію.
3: Які теми тепер у вас домінують? Які події, може, відбуваються у вашій творчості?
2: В принципі, я б не сказала, що нас, ну, нечто таке супернове з'являється весь час. Наоборот, ми якби у ось у плині традиційної культури, от так от щогод у нас коло це крутиться, годовое, і ми по їм спокійненько собі їдемо. Ось. Нічого такого не придумляється, що наприклад, з'явилося того, чого раніше не було. Ну, ось нове це наша лялейка, дитяча група, ось це ми зараз розвиваємо, поглядимо, що з цього буде. Це цікавий проєкт, тому що тут якби важливе питання це для діток наших людей, які тут приїхали, які тут у міграції знаходяться. І якби для їх було білоруськомовне осяроддя, хоч нешто вони могли неяк познайомитися з традицією, з культурою, зі своєю мовою. Ось ми таке створюємо простору, де це можна зробити. Так що така у нас мета.
3: Ваші проєкти збирають переважно білорусів внутрі діаспори. Чи дається вам так само поступово інтегруватися у місцеве європейське культурне осяроддя?
2: Глядіть, коли говорка йде об занятках, то тут якби є обмежування, тому що, наприклад, наші занятки відбуваються на білоруській мові. І ось у нас у тим основному складі є, наприклад, дівчина з України, яка це все розуміє. Але, наприклад, коли б захотіли прийти от місцеве, поляки, то це, ну, якби буде трошечки мовний бар'єр, могу предугледіть, передбачить, а ось у дитячій групі так само, у основному білоруси, але некоторі, наскільки я там розумію, є рускомовні з Литви, хтось ці з Латвії. Так само долучилися, так само їм подобається. Тому що ми не тільки по-білоруську, якби занятки відбуваються по-білоруську, але ми і польські пісеньки співаємо, і по-ангельську, там, на всіх мовах, окрім русської, тому що я і так ну, як бы, хапае.
3: А наколькі цяжка вам арганізаваць гэты свой працоўны працэс, рэпетыцыі, пошук прасторы ў эміграцыі? Ці сутыкаецеся вы з чымсьці такім?
2: Ой, мы тут вельмі, вельмі класна, дзякуючы нашым знаёмствам з НДА, з гэтым сектарам. Тут у Кракаве можна знайсці нават без аплаты, знайсці такую для такіх праектаў, як наш, такіх аматарскіх, якія распаўсюджуюць культуру, знайсці памяшканне, напрыклад, для рэпетыцый. І мы ўжо, ну, не цэлы год, але ўжо амаль штогод займаліся ў такім класным у цэнтры самым, называецца цэнтрам велокультуровы. Ну, вось і працягваем там займацца, нам вельмі падабаецца. Так што, як бы, няма такіх моцных цяжкасцей, я б не сказала. Наадварот, тут, як бы, з намі супрацоўнічаюць, дапамагаюць. Ну, але мы выходзім, напрыклад, на мясцовы гэты ўзровень, такі ўжо гарадскі, як я ўжо казала, калі ўдзельнічаем у такіх міжкультурніцкіх мерапрыемствах кракаўскіх. Ну, я яшчэ асабіста зараз часамі выязджаю з варштатамі спеўнымі і праводжу іх па-польску, для польскай публікі, але мы там спяваем таксама беларускія песні, і вельмі падабаецца. Я просто перапісваю, як бы, тэксты беларускіх песень, так адаптую польскім правапісам максімальна, каб гэта было зразумела і каб можна было лёгка ўключыцца. Вось, так што, ну, яшчэ вось так атрымліваецца такая дзейнасць.
1: Беларускі хор «Лілея» ў Кракаве аб'ядноўвае не толькі дарослых, але і стварае пляцоўку для самага маладога пакалення праз гульні, спевы і рытміку. А дарослы склад калектыву актыўна выступае і прасоўвае беларускую спеўную культуру ў Польшчы.

0: Словы з музыкай на радыё Рацыя.
1: My już naprzykańcy sionecznej sustreczy. Spodziewał się każdy z naszych uszczości. Czy to was zatrzymała chociaż na niekalki chwilin? Za wierszym krychu dłużejszej historii, jakoj relis odbył się naprzykańcy żniunia. Hurt nazywa się Łotry, a pochodzić z Krakowa. Krócia się wokruch rok muzyki, ale saksofon wiedzie nas i u inszej rejony. Jaki ja was zawiedzie... Будзеце відаць праз некалькі хвілін. А я спадзяюся на сустрэчу праз тыдзень. Заставайцеся з рацыяй, вяртайцеся на нашыя хвалі. А гэта гадзіна завяршаецца для вас з удзелам Іло Карпюк. Я была ля мікрафона, а ў музычным плане развітаюцца Уотры, The Creator.

0: ale to może być szczęśliwym. Tolki taki anyciki jak autor programy i jemu podobny ja nie umieją zauważyć tego. I nawet użo ciężko wspomnieć, jak to wyglądało u dawnini dzieciństwa. Dyk przynamsi tady usio miała pierad sobą buduczyniu i niejki wielki sens. I spadziaju się, że dla tych, jakie ja ciepier u hetym pieryjadzie swojego życia znachodziaca, bywa je tak sama. I niechaj chacie jany nie zabuduć, że usio prachodzić bezpowrotna.
1: Światlana Breus, wiarnuć dzieciństwa. Spenicie bieg imkliwaga życia. I chaj jego rakacia czepa wolna. Хочу вярнуць дзяцінства з нябыцця, пакуль я гаварыць аб гэтым здольна. З душы пачуцці льюцца цераз край, яны карціны вобразы малююць. Дзяцінству гаварыла я, бывай, а ўспаміны ўсё мацней хвалююць. I wobrazy żywyja powstajuć, magnitam ciągnąć rodnyja miastiny. Jany wiarnuca u rodny kraj zawódź, kap odpaczyć od klopata u ruciny. Dzieciństwa mnie nikoli nie wiarnuć, i twarzy się mnie toj u rodnej wioski, a mnie butuju wiosku zazirnuć. Ale odkaz ja czuję wielmi żorstki. Сумують хати, дзе няма жыцця, кагосьці з вышыні буслы гукаюць. Няўрымслівыя хвалі пачуцця у сэрцы струны тонкія кранаюць. Ад спеваў струн няма мне ноччу сну, у дзень няма таксама мне спакою. Дзяцінства ўспамінаю, як вясну, што не зямной, адурана красою. Раку жыцця павольнай не зрабіць, нясе яна мяне заўжды імкліва. Ніколі мне дзяцінства не забыць, яно мне залатой махае грыва.

0: ту нітку падчапляюць цялок.
1: Так, прадзецца.
0: Ок, гэта крадзеў. Нагою трэба круціць, гэта ну, прадзеж. Тады на прадзеж эту цэлую шпульку.
1: І тады
0: на бярэж эту тальку.
1: І матаць трэба.
0: І матаеш. І тут вот трымаеш во нітку, і ту сядзіш, сядзіш, і прадзеж.
1: Сядзе на крэсло і прадзеж.
2: А та ваўна то такі колор, чы то фарбавана?
0: Ці там колер такі шалякі?
1: Авечка.
0: Авечка такая была сіва.
1: Тады ж цяжэла да цяжарні вазілі, цяжэлалі.
0: Цяла майца з таго.
1: А гэта не чужого на тво разбере, ты кепскую прасі.
0: Я спрашыла была цяжавалі, а тары нема. Тут я сіжую, што файна, а такая
1: пушыстая.
0: І чара, а тут такая вот пеплася тыка.
1: Але што ж споры так направа?
0: Нема чого рабіць, ты вот. Вот забіла, за мене мусі ж чатири. Гэты парыш сабе панарабляла шкарпетку, бо звоўны цяплейшыя.
1: І каб на ногі трохо лягчы. А тут ідзе на
0: палку. О, направо, направо.
1: А гэта матавідло называе.
0: Направо, направо, ты я табе.
1: А дзе тут ідзе?
0: Не бойся, што я паглядзела я направо. Ты кажаш, ты парабіла шкарпетку.
1: О, а дзе ты будзеш скала, што?
0: О, видзіш,
1: ты там. Алера, на ця ты вже мусі цілу зіму не спала.
0: Кого? Па пара гадзін дзення.
2: І колькі часу на такі амоток?
1: Ну, гэта во так.
0: Шпульку дзень.
1: Шпулечку тую на дзень, на прадзе.
0: Дзюк, можа, не будзем.
1: Як будзем жыць, то будзем рабіць, як не, то будзем спаць.
0: Але ты кому з такія дурні? Так, то ніхто там, хто ма прасць, то мало хто. Як часу на вулна.
1: Ёсці, то можа і ніхто. І вулны, хто там мае, то вамщик, а то во. Данка то всю попалила. Брата ли бурку робили на
0: бурку. А я не попалила бы, бо що сам до хвороби, ще я попалю.
1: Тарас молодий, рівнак не хоче портками робити. А то ми же ще на прадзе я роблю, дві дурні. Дві дурних я. А може ніч його так?
0: Там будеш у пару годин, то полежиш, то пройдеш. А так молоді, хто їх там вміє прасі, ніхто не вміє прасі.
1: Це, каб прийшлося, може, на мотовідло, а то там до ради мотати. Ще треба теж у м'ячу, який вже в руку садить і на кольбочку мотати.
0: Тавду Леонардо. В 39-му року я родилася. Я не родилася в Бобровниках, я родилася в Плянтице, вийшла замуж до Бобровнику. У нас дві сестри було. Я з такими ділами займаюся, от роблю сведи, праду наколку. Вовна походить за вечок. Треба годувати овечки, стрижч. Потім, як відросла така велика вовна, стрижч. Тоді є тяжавати, а нету наколку так прасть. Пройдемо на таких шпульках, напрадаємо, і тоді мотаємо на мотовідло. З мотовідлом робимо щось на дротах таких. На дротах робимо шкарпетки, рукавиці робимо, блузку. А навіть кейсь робили спадниці з вовни. Сукенки навіть такі робили, але то много, то треба великого терпіння робити, то много треба, щоб хтось добре вмів. Вовну красили, щоб було хороше, щоб була хороша спадниця, чи якась блузка, чи сукенка, яка була хороша. Ну і ходили. Зараз уже такої моди нема, бо вже зараз усе фабрично, але кедись ходили. Кедись ходили з колками по сусідах, як називалися, куделі такі, прали. Зараз все з моди виходило, зараз ніхто не ходить. А кедись тут возьмеш колку на вечорки, поїш і прали, збиралися 5-6 баби, 3. Ще святло не було, то ще за такими лампами, газовками прали. Ну, зараз уже святлує. Тістка кожні овечки, кожен ховав там 3 ці матерки. Тут потім прийняли одно, двоє. От кожен ховав десь 6-7 штук. То я ще був не в гетер, не ховаю овечок. А я ще був не з 10 літ, маю 10 літні. То вон нігде не було щасати, то взяла, помила і розібрала у руках. І так право на кулку.
1: Я на прадзе, я вовну перарабляю з павротам.
0: Я на прадзе.
1: Ну, і там гэты зачат є, шкарпетки вже канчаць, вже треба. Я на веле направо, то я вшеньке прае перарабіла.
0: Ага.
1: А що маєш вовну? Я на прадзе і вимыє, мені принесе, чи я прийду, заберу, і прутками шкарпетки.
0: Вона прутками робить,
1: вона... Лято ж два, і пульверки зробила, і шкарпетку. Тобі 6 пар зробила, білих, і 2 пар собі білих. Ні, білих я собі сам сижу 4. Ні,
0: 2.
1: Дві собі 4, зробила.
0: 4
1: ну і зараз вже бронзові собі зробила, і тобі вже одні бронзові зробила, і другі.

0: У эфіры беларускага радыёрацыя штотыднёвая перадача з серыі «Спадашша рода. Месцы, падзеі, людзі». Сакольшчына, як і агулам усяго Падляшша, не абмінула завіруха Другой сусветнай вайны. Са сваімі жахамі вайна не абмінула і маленькай вёскі Баброўнікі. Марыі Кажухоўскай, калі праз яе вёску праходзілі на перамены савецкія і нямецкія войскі, было ўсяго 6 гадоў, але гэтыя страшныя падзеі запісаліся ёй у памяць.
1: Тады страшна была вайна. О, тут тады ў нас было страшна. Брата забіло аднаго, маму раніло. А мы потым з склепок вылячалі. Так у войне нічога пініліся пад граніцаю. А дош пірів. А рускіх то везлі гэтых, боже, на фурах. Кроў цякла тіко. Тут савєти ось за то лесу вышлі. А тут яшчэ немцы. І даюць адне пад ноги, і вёска гарыць. Мало засталося хату, все былі пагарэлі. Кедысь я і помню тую вайну, як савєти былі ўже там у немцах, а потім же... як то немцы гналі і савєтаў. А потім савєты назад немцаў праганялі. А немцы, то вже, а тут і в нас мы у стадолі спалі, а тут і гэтый шпіталь быў. Папалюваныя немцы былі такі, пазавіваныя там нічого. А вже та стэпка, то вже гэта Генька матка, падоіць каровы прынясе, тут кажа, може малака хочуць, та вже махалі галава, што хочуць, та прынясе, кельчі бучом. З банкі такі ми умілі, з банку малака, тут понапіваюцца тія, але телефонавалі там, а тут такі умілі, што робіцца на свеці, та збіралі гэтыя. Та тут і такі, о, і теж так само пароблены такі, з дашчок такі, і так ляжалі тія раненыя немцы. Наші в хаці ляжалі. Добра, што вони гніяць, дзі ў стадолі спалі. А яны тут і кухня была, во ў гэтых была на падворку кухня. Там мы хадзілі немцам картоплю скрабаць. А свіняй, то пойдуць у катку, ў хлябе свіня ясца, забяруць. Заколюць. І там не було нічого. Курі лапалі, дзе на дворі. Людські цукерку то давали. Ой, цукерки, помню, смачні були. Тут самоход стояв, ах, цукерки які жовті, такі вельзні, файні. Та я мила, потім їх ще по війні, там туди на лужок занесла, подсельник положила. Як гарило гэта ўсенку, то гэта тут дзе Тареса Філанёва, і там адразу от і така півніца, склеп'я, там і там сядзелі. А як загарив усё хлеў, і стадало гэтых панов уже разам, а мы там сядзелі, дзверы гарелі уже, а мы там душыліся. Праве. То я з гэтым, з другім же, то што тут хата была кедышці. Стасю і гэта, і Тарэня вже там їх у брата була, бо брат був тут па-суседску ў Прымаках. Ну, та падушачками трымалі, і такі кісті мелі падушачки, каб пузні падушыцца. А пузні, як забачылі гэта, то вже то їхні вже брат мой, а їхні вже дзіцей вже бачко. То в окопі тут сядзілі, то гэтым басаками адцягнулі. І тады ми павылётвалі, та некаторыя праве ад диму пападалі на вулі. А пузні гэтого на гэтым наша такі вязковыя глінкі. Ну але там же на ўпіру такі ці такі помню, але хто выкапалі, ну і калаткі налажылі наверх. І потім там ми сядзілі, брат мой сядзів там і мама. Землянці так, от викопали, много сядзіло. Ну і гэт його самі тут сусід, що того каля Тареси. Каже, Стаську виглянь, чи моя стадола не горить. Ну як виглянув, то й забив. От тут його осколка з нарата, тут його. І тут каля вока вилізла, тут у войді впала, от тут його. І осколка з нарата. І маму раніло. І тут шпіталь був у гэтым лесі. Але і немцы былі, і шпіталь такі вже потім був, вже фронт перейшов трохи. А вже гэтый. Та там этого і мама наша ляжала. Як савєти і немцев прагналі, та тут і шпіталь був. Та тія і тія ляжалі. Та немцы і чисті былі, але вже савєти, як ведеш, вже падымалі, вже не бралі, то їхніх там чухолі, вже якимсь палкою такою. Я не чистіше, як савєти були, бо немцы, о, не їли тут, боч, камі такое піво мелі, і то піво то якось казалі зяйку. Такі анталочки былі, ой, там такі окурок там і напускалі. Тут нас на подворку стояло до хвороби то всього. І їж давали потім нам, як ми до кухні ходили, готували. А пузні, як повильотували, ми вже от Стаська вже нас забіло, ну і вже на фуру фура ехав, тут вже прицвітальонькі. Всі возив якісь тих тих совєтів, десь туди до Малявіч. Та Стаська на фуру, і Степка, і маму. І повезли їх далеко, там на кальоні є каліністи у нас, але вже нема, вже вони там зрезигнували. І хотіли в хлів положити, той сусід навіть не дозволив положити. Німцям вже нашого Стаська вже забитого. Але ще жив, але там помер. Ну то там яма така була розкопана, то туди в куцу вкручили і закопали. А потім по війні там вода була, викупали, труну зробили і повезли на цементаж. Ніхто там не співав, нічого. Тоді помню, дівочку мала, я померла, та разом. Там ще разом і поховано, але тут і воді сусіду. А ще на цементажу то ще були совєти, а ми ховали тоді. Полячили всіх на фурах, такими вже причепками такими, та тих совєтів в'язли, тих ранених, та кров просто чекла з тих фур. А тут і вели по полю лежало тих совєтів, та потім в'язка, то вже по цим сімкам ходили, і стягували, і закопали до яму. А пізні вже трохи, як тут стало, та ходили, відкопали і возили на цментаж, вже на православний. А ми потім з цієї ями вже так повильотували, полячили, где? Туди Каламінка, ще там були, на пішу полячили, а до Шпіріч, залячили, там совєти були, там Тареси були, кузини, там-то, правда, там, але русські дали нам поїсти, там, риж такий з м'янцем, помню, где ще їх готували, але много того м'янця так було у рижу, така каша була рижа. Чекали, бо казали, що назад будуть, відступали, то знову будуть білися, треба, та казали, відступайте, чекайте туди, то чекали туди далі. Тоді вже як відступляли, позабирали, відступали і забрали, жодного не покинули. А совєти того, який забитий, той лежав по полю. А німці одного тут були закопали, тут його там, і цементова слупа поставили. А пізні відкопали і ще воно забрали. Файні, високі такі всі були німці. Ну. А на той час ми фільм показували, які встроєні. Чисті, вони купалися, там милися. Німці там вже чисті, пам'ятаю, були такі шапки навіть, а гето ти тако насадить якось там рогативку таку. Бо тут як брат, гето є з лісу, а тут і войде. І ми встали, а мама каже, о, гето в багоньках. Вже каже, Стефановичу, став так рано вже, що дим йде. А гето кулями гетими, як далі по багоньках, так соломою було крито. Та то такої совєти німців, ну білися, хто кого. Ну. Нігде не було, то в Бобруньках і в багоньках найгорше було, але в Бобруньках найгорше. Ну і гета й хати так само не було, то потім вже та що Тарещина то купила, куверх лєші, там вже привезли тут хату. А в нас вже потім стадолу хліба, то поставили вже, а хата не згорела. Ти кого на дворі, ти з нараток, то ще на дворі місце. Там є того, то в стінах є такий щип. Але який тут потім, я не знаю. Чи то совєти, чи то німці. Німці лапали дівчат, так само хотіли вже таком всі гвалтити. Помню Регінка, і це сусіда, це була Яренка, і теж Степка старша, та того, що в Мщеломський рік померла. Ну і там дійсно того, там були яни, і там яна вже трохи на окейсі була, це Степка була. Її забрали до такого, то вміла по-німецьку говорити трохи, розуміла, що німці говорять. Та на зимі говорила, що їм цирувала, якісь там, помню, в стадолі, то і разом, бо то разом ночували, то її три з хати. Там кухня була, наш шпиталь був тут і войде. Та ми в стадолі тупченьки там на сіні там лежали там. Пузні гето, я ще то менша була, то ж мами пільнувалася. А вже видно, що там вже і Родінка, і вже гети його. Ну і вже до Степки гети є там і добивалися і до Яреньки. Ну а вони до нас чекаючи. Замкнулися, та потім про окно, ось це окно там стоє. Вискочили, а тут картопля була. І в картоплю попадали, а вони так шукали. А не знаю вже, але вони не полопали. А потім на зиму Родінку, та мама все, Родінця, немає, к назов. Та як була, то там чого Грицькова зараз там є, на горі хата далеко. Там то, що зараз коні годує, там. Так туди залетіло вночі. Та тоді збожа, то в жичі лежало, а потім як там туди добилося. Попали? А що не знаєш, там бидло всіляко, там німець, українець, а потім я кажу, українці то коні за zabierali. O tutaj taki był pomnik i wodzier i koni. I że chcą zabrać. A tam taka była Stasia Filonowicza. Ona. Jak tam dalej, gdzie teraz, to już nowa chata postawia. I oni pójdą, żeby wylokać, bramę odczynić, a to podlecić, chcieć zaczynić. I znowu nie ma. Ale bitce nie bili, nie strzelali, tylko tak to, ale nie zabrali. No i jechali, jakoś wieźli wsiemko takie, co oni tu wieźli, nie znam. Gdzie to Ukraińcy potem tak jechali, to święty. A to już jak Sowiety pognali, to te Ukraińcy za Sowietem, że ciągnuli się już potem z tyłu. I oni już i sami mówili, tak po ukraińsku i mówili, wiesz. Oni kiedyś tam jakieś ociuchy było, to kufry i tam i mięso, czy co to zakopali. A my jak zalecieli tam do Wojniewicza, to tam już było, no cicho tam było. Bo Sowiety już byli, sobie kuchnia była, gotowali tam, że i wsiemko to i nam dawali, dawali. Ale jak samo, jak ty kaszło, wo, zakolono, ryżu, powiesić za te nogi, to ty tam żachajesz, gotujesz kuchnię. Ale co tam, nie da się, думаєш? No to jeszcze tak. Jakby kulю в лоб достав, бери, вели, хочеш. Брали, що хотіли, то робити. Что хотели, так. А коровы готовы всякие, то уже мой этот, и кони. Да ничто тут в вёсце не стремал. Их далеко погнали, погнали их туда, где были там в поле, и там тримали их. Приходили, тут его война там скрозь, то коровами, с конями не дома, где-то потом у нас и кобыла была же рядом, то и забрали. Так это уже, что с вас вырвали, ну, в основном, гоняли немцев уже. А кейси немец, ну, их я помню, что туда, а потом же это и назад. Gdzieś daleko tam biliśmy, to było że dobrowato, jak samo, że tu zleczyli się razem, bieda. Oj, straszno było, straszno, znasz. Kiedyś tylko mówili o Żydów, ale ja pamiętam Żydów, że jak my szli do kościoła, to o tutaj u Sokółcy to byli Żydy, śledzi kupowali, ale byli śledzi smaczni u nich. Ale tak, tylko się potem mówili, że wywozili tam i że ich, nawet ich to już to brat zabity, tam się ich gdzie woził. Tudy gdzie to wozili, gdzie to ja zapomniałam. To tudy tak samo, no to niektórzy uciekali z fury, zresztą gdzie pilnowali strażaki, a gdzie nie pilnowali, to parę uciekło tam, gdzie. No, ale o polskim już. Żydom nie można, i teraz swoje opowiadają, nie można. Jeszcze całą rodzinę zastrzelać, wsiemku wystrzelać, jak tego Żyda zachowali. Jedna jak się uchowała, to pokazywali w telewizoru. Taka babka tam, no to jeszcze nagrodę dostała. Jak się przeżyła i ja tych Żydów przechowała.
2: Було, було якесь тільки, ну, ну хтось мало віля провінився, мусі... а як не, а Стасячиного, мусі стри раді нього за ту лоні далеко тут просядлили, вибігли до Росії. Якесь партизанка ходила, тут нам так не давали жити, але тут вже много-много літ тому. Вечер ляжу спати, так якесь тато, пам'ятаю я вже, не раз як будили, тато прийдуть під стінку поставити. І свою робить, то я дай їм того, то дай їм того, то дай їм слоніди, то дай їм, то дай їм м'ясо. Було таке. Партизанти, вони там провідували партизанту, у лісі його сидить, у день сидить у лісі, а ввечері йде і рабує. Своє уходили там, як партизанти.
3: Там умоляють, що забавити.
2: Працює партизанти, ми аж вийшли у ліс і броїли, ходили.
3: Обкрадали там, як у нас тоді зовсімко позабирали, я помню.
1: Ну, а то казали, що відьмі там, де добре. Як то та вьоска. Та правда, всі повиїжджали, але і нічого брат не давали, всімко заставляли. Яровляня, о, там русських спорів було, бо недалеко у Снара. Ми там ходили до склепу, яйка вже начали продати. Та були пусті хати, правда, всімки повиїжджали. Трохи там повернулися, але решту там і позаставалися десь. Там і повмирали, може, і позабивали там де. А казали, що вже виїдуть, то там русські, то відьмі там, де добре. Ale było tam dobro. No, w Jarmunianach to było, ale pamiętam. Potem Zminka już tam, zaraz zasiedlili się trochę, z Usnara zasiedli się chaty. Chaty tak jak w Sokółce kiedyś. Żydzie żyli, a teraz plenty. Pełno polskich, tak samo i po wioskach. W Jarmunianach to byli, ale byli prawosławni tam. I cerkwa i teraz jest chyba, jest.

0: На хвилях Белорусского радио «Рація» щотидневая передача з серії «Спадляша родам. Місце, події, люди». З вами Анна Шайковська, Марія Кажуховська і Леонарда Трайгуль, жихарки невеликої вёскі Бабровніки, што пад Саколкою, героїні сьогоднішньої передачі.
1: Як ми не в гатій хаті були, як туди далі, бо там була хата, де ти магазинок, тако, те, що добре пам'ятаю, то на біля нас восьмьох було. Ну і такі один ложко, хто було, тако один покой був. Ще не корова стояла. А там такі пол було, і соломи, а то куль такі принесеться, розстеляться пласточкою кості, застеляться, там якісь сільнички, та подушки, хто мів. І спали ще тако. І на печі ще спали, де печі, а блятів ми не мали там, то блятів таких не було кругом. Але у печі, поставить, пам'ятаю, картоплю готують, а то шпігарки наверху. Пам'ятаю, а тато вже мала шапка така була, мала хочуть подати шпігарки, позбирає. А нам не мало, що і останеться. А як останеться, та і картоплі, то мама потуче, і житньої муки жита. Возьме на місяць таких пляцків, розкачає, а попіл маєш у печі, попіл. Такий помілом, винеться, і ти в сухару накладе, попекуться там. А на горі льотаєм, як возьму ціло сухара, одна собі хоче, дай сухара, друга собі. Солодкі, бо то з картоплею, а житня мука, то на солод. Хліба не було, то що? А мама встане на кні, такі окенка маленькі були. Ой, мороз, на дворні, видачі. Що одні зараз у подвойні, чи там що? Каже, спеться, діти, спеться, я буду в заказ молила. Солому я то принесе, і ти запалюч у хаті, диму помня, і мороз і злізе. Та що гати, як я не вставляла, то теж налазю. Кедись такі квадратики було, ще то здається на 4 такі. Зимно, каба там печка була, де печка не батько, печ, і в печі палили, і на печі спали, а жито сушили на печі, в мішочках там ворочали, потім жарно хмололи, і хліб пекли. І сухарі це і робили. Ой, яке було життя. Але були здорові. І в нас восьмеро було в нашій мамі. Просто солома, там дошки були, соломи розстеляли. Ти щільники, з чого там пошиєш, то щільники. Там не була подлога. Тільки була земля, то файненько занятуючи, жовченьким пісочком посипуть на неділю. І можна було так. Вже гато корова качаліться, а я ще зайти. Ну, то я молодіво таке, чи що, то вже макарони роблять. І сушать, то на ціло літо вона сушать, тих макаронів. То не треба яйка, бо воно жовто. Свиням виливається, а гато, перше таке, вони ж недобре, то виливали. Там, а потім я мукою замішати, висушати, насушати в торбочки. І на ціло літо потім макарону. Не треба купляти, але не було хліба. А пізні то вже був, хлів поставили, садола була, потім при хаті хлів поставили. А пізні гато війна вже остатня була, та садола згоріла і хлів, але вже та і хатка там вже разом з гатою, але вже ми тут перейшли. Тут народилася, вийшла замуж, але побила тільки 7 років і назад до хати прийшла. Мужика задушили п'яний. П'яний йшов, і одні підвезли, і якщо його пол падати по причепу, фура надійшла, задушила, і я до хати назад до брата прийшла. Ну, я була як там під кринками у снору. Тоді було, як я ще виходила, то було добре, забава, що не жили, і ще в суботу було масало. А зараз що там? Зараз немало. Куди ж ти їдуть на ті забави? А те, що в Бобруньках в молодежі було далеко, як я ще була молода. Ох, забави танцювали, польки, не польки, ну як йшли. Ну, молодіжі було до хвороби. Було у кожній хаті були дівчата і хлопців, і на забави, якщо там його далі було, то приїдуть фури і заберуть, і санками, як ті коньми, санками, як ті едюк, я десь ступаков, то нас возив на Корею на забав. Вода була інний раз, ах, по воді в гумових ботах, а які ще гумовці возьмеш і вже танцюєш, а хто там мів вятровки доречні. О, таке було кедись, але було весело. Та я мила хлопців до хвороби, що правда, вже, а то той недобрий, той такий, і довго в хаті, так було. А потім гати вже отут, ми то привели всіх, кобили до вогера тут, І так пераходзіць такі кучаравымі валасамі, думаю, во, каб гэтого. І мы вот тут і за той тарэнень, гэта братавай дачкою, але правя тут не на неравесніца, мене на мене чутку не гаварила, але Маріся нормальна. Кажа, ну гэці-то файнаваты. І пузня якось приехалі яны, ехалі до Кам'янкі, те ж рабята, яшчэ то бралі на вагу, те ж рабят. Ну і тут до нас заехалі. І мы вже спалі. А той вже, той другі, але той удавец. Хачів до мене, а я не хачіла. Кажу, чапіся нічого. А потім двох побили, що ти знаєш ще. Мої брати так кепські були, не любили його, били. Ну, не хотіли мені замуж віддати, бо двох кавалерів хачів, я як пойду, то нема чого готувати. Ну, то вони не хотіли, каб я нігде йшла, вони мене не допускали. Ну, ти думаєш, я свої хати навіть не входила до шлюбу. Ну, от там і до степки ходила, вже зараз цей день, коли вже та сестра померла. І він ще приходив, але його були тоді вилячили, як він стукав в окно, хотів, то вже вийшли. Тут є далі, як вилетіли ті обидва брати, як його злупили, збили. Ну, і я думала, що вже він пішов. Вони поїхали, а то гандлювали коньми керісті. Конів на коням було у нас. Я думаю, пойду корови подаїть вже. Тоді вже якось не випускали хіба пасти тих коров. Я заходжу, і лежить на... Гэты мой гэты кучаравы на току там у салоні. А каб то чому? Ну я все равно не вступлю, все равно свет заберу. Ну і так, то, так приїхав, як приїхав вже на заповідь давати, та фурой приїхав, там ще стрига то був, і заїхали, але не, ми заїхали п'янувати, ну п'яниця був, але є що. Біля молодший, на 8 літ молодший був від мене. Так, та пам'ятаю, дякон каже, а як занесли на заповідь, то вже заїхав. Каже, не йди, бо каже, він молодий, каже, де пів, то ще каже про жаніт. А пізніше, як я вже, як вернулася до хати, був по каляді, той самий був отік ксьонц. А то я не мою вже вручися, казав. Помер за того трактора роз'їхав. Ну, любив, піцю любив. Тяжко було, тяжко, але от того, що файний був, то лечилок дурная. А там зайшла так само, і ні коровки, ні яровки. І кажу, а де твоя корова? А там ходять. Кажу, де вони ходять? Тетко чужі ходили, ні його на полю. Кобила була чорна і жеребім. Але нам вже бромші на убрання кості на той шлюб. Пожичку в одного там, того, що мші гандлювали. Та потім приїхали по Василю ще вивети. Вон, чи на завтра, чи на завтра. І то жеребя забрали і повезли, що я там знала, за що не забрали. І він казав, я взяв ото гроші, то гарнітор купив там, і кості парача купив, то трохи на таке приємче закололи. З усім там, ну поля то і чого, там було 7 гектарів, але що ні. Ніх там не було ні вола, ні восла. А потім вже ми подобрили ще, то вже свиней дали, брат дав, то вже годували свиня і корову щелем дали. Чалушка така була, чалилася, то щелем дали. То вже потім корову нагодували. І пізніше вже, як брат помер, то ще юно то був. Ну, та ще вже кодину юно став, лосовся старіший, то ще було троє поросят. Вже не хотів доглядати, так казав, приїдьте, гати поросята забери. То я приїхала. Ван так вже не їхав мій, тільки я одна приїхала фурою і забрала. Я як прийшла, то тут роботи мала, як вернулася на поле, то прийду з поля, чи снопи ставлю, чи чуки. Ну, то вже люди корови доять, а я ще на полі бувала. Во, як прийшла стуль, яка робота була в мені. І всімко поле тут мала 6 гектарів, і ломка, як за соколкою, треба було їхати на ломку, і треба часом заплатити, але ніхто не хотів грошей, але треба одробити, було щастя. О, я попоробила. Як спомнюся.
2: А у вас дітей
1: були? Ні, не просто, що не було, то нема при кому переживати. Татарів тільки як одної, але що, в яровлянях татара є. Ну, і то в вагоніках, але вже в вагоніках мало сталося. А є, і разом і танцювали, і на забави ходили. Не було там жодного ніця. Мілька Манова, гетіє, от, і ходив, от, і один, і другий. Ще я дитя до Маріші, та я носила кусті сукенку шити. Помню, то ще хотів, от, і татари мене підвезти. Кажу, от, чапіся, а не пойду, я ще під вечорок би. Не таке, ти, що річку землю робить. Тераз ще в Білостоку живуть, не там, а хата є тут, та є вже тако, навіть файне загороджена я воля, то ж там була в вагоніках, такі файні плати. І вже хату поправляли, то може вже поправляють, не відео, бо чого там на ферії собі приїжджали, бо там вже ойчець помер, але ще жінка жиє. Ну і діти там вже є. Ну і поле мають, та тут і Бобруницькі воробі, чи то поле. Татару там і ніхто не адкідоўвае, зараз у багоніках, над, і хто вот там у бабруніках часам, трохаватек, та ты Олька Паляніна погреб приходзі. Її хто в паганцька хавалі, то быў, здаецца. Вічка, як хавалі його, гэтого, барано, теж був. Там Стася хавалі його, Ступакового, то теж був. Та так саме не відкидали так татарами, там не сварилися, не білися. У нас то не, у нас всі однакові, ясці, нема нікого. А в Сухінічах то теж там ясці, і русських, і польських. В Вадіках теж ясці русські, а тут і воно ясці на самогруді гэти. І цмент теж ясці, там ясці. Православне, ще ми кажемо русські, але там православне, ну, але що не? Православне теж, то не, а Бога теж то саме вірить, як ми. Тільки одно кепсько, що не разом свято святкує. О, а так всінко вони теж так само модляться. І то ще дуже і модляться, ще як ми, як наш ксьонц. Ну, то вже слабіше виглядали, але вот так ще справляли теж, і так само, і на свято теж. Ті булки пекли. А зараз то вже булку не пеку, тільки я там пончку наробить на свято. Яйка малювала ще, свічкою трохи робила, вже такі оцатки. Як свічка дві капні, то не береться цибульник. Та були роденькі яйка. А то кедишті галокали, а зараз вже не галокають. Кедишті галокали, то яйка дали, кілбасу дадуть, а яйка ксирія там в склепі. Був кедишті склеп у нас тут. Та яйка продадуть, віно накуплять і тоді п'ють собі. А як була на уснару? Та мінковчані приходили, нагалокають яйок і кілбасу, там, як то, що має, то дає, канапельки співали. Це зараз сидять вовсенькі, як мішки у хаті.
3: Вёска, мусить, 32 хати є усіх разом з колоністами з усіми. Колоністи, я говорю, що гети, наші я гето, ти наші, я тако розбудовані на колонії. Ви тут не приїжджають, тут немає туристичних таких гетів. Ну, колись тяжко було, колись світла навіть такого не було, телефону не було води в хаті, треба було до студні уходити, треба було крутичку альбою рукою ведро опущати. Тяжко було, корови руками треба було доїти, а зараз вже все механічне, вже зараз доярками доїть. Колись на полю воробили, ну то робили колись коньми, гарали плугом таким, такою сошкою зачапляли, колись косами косили на полю, а потім з косу перейшли на жнівяр. Жнівярку тут зараз на пов'язалки перейшли, на пов'язалку, на комбайни. Тут зараз много легче, якесь тяжко було, треба було все руками робити. Ну, ліпше зараз час, ліпше, ну, тільки все дорожче, як кейстика тут тоніше було, але і тяжіший грош був. А зараз легче, що життя. Тут ми на ренці, зараз на ренці мають добре, господарі мають благо. А на ренці тут маємо тара добре. Самоходи приходять до вёски, кожен день самоход вийдеш, купиш і поїш. Спокійно у нас нема там, як потім. Так що спокійна вёска. Самі старі позаставалися, а молодих нема. Кейсь були, але вже молоді, ще на роботу йдуть до міста і хочуть бути на вёсці. Міста втікають, молоді йдуть до роботи, їм там легче.

0: Гэта было калечка ад прымакоў, а ў нас на сувязі чакае спадарня Марыя. Тэлефануе нам з істоку, што ў гміне Дубічы царкоўныя. Добры вечар.
1: Добры вечар. Вітаю радіо Рацыя, поздравляю праводзонцых. І тепер хотіла б зложити життя. 7 вжесня буде обходити у родзіни моя хрестніця з Гайновки Кася Саєвіч. А 9 вжесня братанек Марцін Нічипорук з Бєлська Подляського. Życzę їм всього найліпшого, дуже щастя, здоров'я, ну і помисності, і потехи з дітей. О. І тепер хотіла поздравити сестру Жіну Саєвіч з Гайновки з її партнером Янком Рибачуком і брата Пьотра Нічипорука з Генією, жонкою, і також їх цурку Марту з родиною. І ще хотіла поздравити тьоту Ганджу Жак з Істоку. Życzę їй дуже здоров'я. О, і поздравляю мешканців Істоку. І дякую.
0: Ми так само дякуємо ад радіо Рація. Привітання усім, хто нас слухає в Істоку.
2: Mnóstwo pożadania znachody nadychodziaczego świata Dnia Narodzin dla Władzimira Wiluka z Białostoku. Długich gadał życia u szczęścia, tak samo u zdrowia i zdziesnienia marał, zdziesnienia do drobnych namierał i planał pochodliwości i usiadakaj pomysłności, że daje się mia samosiłka u szczeromchi.
0: Здароўя, шчасця, добрых вынікаў у школе, сапраўдных сяброў і сябровак. Для Бартка Сачко жадаюць бацькі Хросная, Павал, Міхал, Оля і бабця. Мільён алых роз і гурт Ас. Гэтую песню прапанавала нашая слухачка, якая хвілінкамі раней тэлефанавала з Істоку.

0: Do nas dotelefonował się z Podar Mieczysław Zubrą. Witam i słucham was.
1: Witaj, Radio Racja. No i pochody do pożadania. Dla deczki Martyny z mużem i z dziećmi wszystkiego dobrego zdrowia. Dla deczki Ewy z mużem i z dziećmi wszystkiego dobrego zdrowia. Dla swatów Uhajnówku, Haliny i Wacka Frankowskich wszystkiego dobrego zdrowia. Dla Grażyny i Wirka Szeremeta z Bielewicz wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia. Dla Doroty i Mirka Wildowicza z Bielewicz wszystkiego dobrego zdrowia. Dla Piotrka Wildowicza z Bielewicz wszystkiego dobrego zdrowia. Dla mojej sąsiadki Lidy wszystkiego dobrego jej zdrowia. Dla brata Pawła z Podozierem wszystkiego dobrego zdrowia. Dla Stasia i Ani Bielewicz z Podozierem wszystkiego dobrego zdrowia. Dla Мірка і Адама Грико з Подозєром усього доброго, їм здоров'я. Для Каліни Боутрик з Бандару усього доброго, їй здоров'я. Для Міхала Налівайко з Оскребляку усього доброго, здоров'я. Для Ані і Роберта Лясковських з Зубру усього доброго, здоров'я. Ну і для вас, Радіо Рація, усього доброго. Дякую.
0: Дякуємо за пожадання і за ваше телефонування. Усього доброго, Зубре.
2: День народження у сьогодні відзначає Янек з Махнатага. Пожадання щастя, здоров'я, багаття передають Кася, Гося, Крися з Махнатага.
0: Для коханої бабулі і прабабулі Олімпіади Мартинюк з Плютич жадаєм шмат здоров'я, щастя, шмат сілів і задовольнення з внуків і праунучки. І до зустрічі за 8 дзьон жадають внучка Домініка з Сальманом і праунучка Лайла з Глазго, а так само внуки Юлія і Алекс з Лютона.
2: А слухач, який хвилинкой раней телефонував нам з Зуброў, пропонував поставити у ефір пісню у виконанні Мирослава Туровського «Конік вараний».

0: Hejhe, tyhot, przyniesie tobie szmat podstał dla świadkowania. Z dniem narodzenia od brata Grzesieka Siemieniuka, Ireny i Pawła. Kalil łaska, zaśpiewajcie pieśnią suwenira, a nam choczaca żyć. Witaj jego żonku Tamaru, naszą ciotku, jego maci Mikołaja, Hannu Samasiuk. Żadajemy im szmat zdarowia.
1: Усяго найлепшага, каханай марэнне, з нагоды дня народзінаў жадае муж Павел з сынамі Мікалаем і Барташам. А мы паслухаем «Ай под дубом» у выкананні калектыву «Ас».

0: U nás na súvezjosť spadar Rehor z Mikla Show. Dobrý večer i slúchajem vás.
1: Dobrý večer. Так, я дзвоню з Міклашу, бо ми тут з хлопцима позбираємося, бо маємо таку, можна сказати, важну нагоду, бо наш Андріан Сачко за 3 тижні буде венчатися, стане наручниковий в Михайлівської церкви зі своєю Веронікою, і з того моменту вони вже пойдуть, можна сказати, в таке доросле життя. І з тієї нагоди ми тут спотканіся з хлопцима, щоб його в ту дорослость провести. І хочемо з того місця їм всім передати пожадання щастя, здоров'я і, що найважніше, кохання. Бо як будете одне, друге кохати, то навіть як будуть у вас якісь перешкоди, то всюдко перейде, воно буде неважне. Оно, щоб кохатися, і тоді в вашому житті всюдко буде так, як треба. І нехай так буде завжди. Щодень того ми тут всі, а вони добре знають, хто тут є, і того вам жадаємо.
0: Ну і ми теж долучаємося до ваших пожаданняў і тішимося, що можемо в такі вечір з вами бути. Так что усяго вам доброго. В Миклаши.
2: И добре гуляйте на веселье.
1: Спасибо. Слухаем вас что тиждень.
0: Тешимся.
2: Что мы еще маем? Сердечное віншаванне для Веськи з Гайнауки. Моцного здоровья, счастья и кохання жадає, сябра.
0: Найліпшее пожаданне для Ніни Григорук-Скураш. Ваш мат здоров'я, моц, самих сонячних дзён і добрых людзей побач. Гэта найліпшая мама, бабуля і прабабуля. Віншаванні дасылаюць дачка Люцина з мужам Андреем, унучка Аня, унучка Наталля, з мужам Пятром і праўнукі Александр і Марыся.
2: Jeszcze taka SMS-ka. Dobry wieczór, Radio Racja. Chcę przekazać gorące witanie sąsiadom Lubie i Wasilu Halionkam z Krywoj, a sąsiadom Sławika i Ireny. I wam, Radio Racja, tak samo wszystkiego najlepszego. Prosim pieśniu z filmu Kazacka miłość, kazacka lubow. Heta jam, Ania, pieśnia nazywaje się jak ja na u nas?
0: Kochane moi.
2: Слухаем?
0: Слухаем.

0: Хочу передать самые сердечные пожелания для дочки Мажены Ягодницкой из Миклашоу, якая сустракает сегодня свои народины. Желаю ей всего самого наилепшего, мощного здоровья, радости и счастья разом с детьми и мужем. Передает мама Ванда Базилюк.
1: Маем так само щирые пожелания для сестры Бажены Скривой, якая сегодня приехала с Бельгии, с которой, как пишут сестры, бавим добра час. А не только сестры, бо пожелания передає брат Славек с Иреной. И при нагоде нам так само несердечные вітанні.
0: За что дякуем. І ще 9 вересня своєї народини зустрікає Ян Хіліманюк з Городіська. І з гетай нагоди любимому тату і дядулі складаємо і передаємо букети найцудовніших пожаданнів. Здоров'я, щастя, усмішок, радості, кожний день поспіху во всім і Божої ласки. Передають дочка Юстина з мужем Ксюсем і дітьми Юлькою і Зузей. Живі з нами многое лето. Любим тебе моцно.
1: Serdeczne witanie, wierszowanie dla Ani Zagrobskiej z Redutau. Mocnego zdrowia i kochania żadaje siabra.
0: Dla Agnieszki Stepaniuk z Wolicy Dołgaj uczarom się samych cudownych i przyjemnych chwilin u życi. Żadaje kochajuczy i sumujuczy siabra.
1: Гадзіннік падказвае, што другая гадзіна падляскага канцэрту пажаданняў паціху-паціху набліжаецца да завершэння. Але добрая інфармацыя такая, што ў нас наперадзе яшчэ ёсць у запасе, ў нас яшчэ ёсць трэцяя гадзіна. І думаем, што нумар 85-654-51-51 не раз адазвецца ў нашай студыі. На заканчэнне паслухаем сувеніру сувенір з песняй «А нам хочацца жыць». Яна даўгавата чакала ў чарзе, але дачакалася.

0: się świat, tak obstykali się czas, tak nie zabywali pro sebe. Chcę też pozdrowić wszystkich, z którymi dzisiaj świadkuję swój kawalerski, bo za 3 tygodnie, że moje wesele będą wodli, to chcę pozdrowić tych wszystkich chłopci, z którymi dzisiaj świadkuję w Mikłaszach. Tutaj taka хороша chatka, siedlisko pod brzozami, wszystkim polecaję, bo tak хороше mi bawię się i słuchaj Radio Racja. Хочу тоже поздравить шановного пана Виталія Сапарков, который тоже мне życzenia хороші складав. Маю велику надію, що він приїде на наше весілля, бо запросили, і думаю, що приїде, бо заповідається, що буде хороше тоє весілля наше. Хочу тоже поздравити цілу сім'ю моєї нареченої, ще нареченої Вероніки Кордюкевич. Jej babciu Wieru z Szerniu, mamu i tatu z Bielska Podlaskowo, brata Krzyśka Kordiukiewicza z żoną Marleną i synka Michałka Kordiukiewicza. Chcę złożyć im życzenia, kop pozdrowić i pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy nas słuchają. Спасибо вам, что такие концерты, то так нам подобается, то и слушать такие хорошие песни, маете жичения, все это так нам подобается, слушаем, бавимся. Спасибо вам.
1: А мы дякуем за ваше за телефонование и долучаемся до пожадания до одних и до других жичений для вас, так, перед будущим веселом и пошла.
2: Адриан Коп. У здоров'ї, у щасті, у коханні дочекалі золотих годів. Дякуємо за телефонування.
1: Добрий вечір. Сердечне пожадання для дітей Вікторії, Олівії, Ані, Габрисі, жінці Дороті, яку я вельми кохаю, і для Радіо Рація. Усього найліпшого. Діти просять пісню «Котик», а потім «Веселую зорки», коли можна.
2: Ось так, прийшла до нас смс-ка, яка йшла етапами. Найперш перша частка, потім п'ята, а потім третя, а потім четверта, а потім друга. Ми старалися скласти гэта логічна у цэласць. Што маглі, тое зрабілі. Прачытаю. Сардэчныя пажаданні Анне Яблонскай з Паула. Шмат здароўя, сілы, ніякіх клопатаў. Вялікі дзякуй для Геніка Мушынскага і ягонай жонкі. Вельмі шмат яны нашай маме дапамагаюць. Вялікі дзякуй спадарыні Анеце, якая прадае ў мясцовай краме і таксама заўжды на яе можна спадзявацца. Піша дачка Агнешка. Не ведаю, ці ўсё дакладна так, але тое, што ўдалося. Такая падказка нашым слухачам. Калі пішаце вельмі, вельмі доўгія смс-кі, яны могуць менавіта так рвацца на кусочкі. На юге і аз гэтую песню напрыканцы другой гадзіны прасілі нашыя слухачы. Паслухаем. Паслухаем.

0: Гэта была зорка з песняй «Дзе той час?» Паціху-паціху ідзе да заканчэння падляшскі канцэрт пажаданняў сёння. Застаецца ў нас крыху яшчэ больш за квадранс, што гэта значыць, што можам яшчэ прыняць адзін, можа два тэлефоны на нумар 85-654-51-51. І хтосьці нам, здаецца, набірае гэты нумар, можа і праверым адразу. Алло, добры вечар.
1: Добрый вечер.
0: Кто нам дотелефоновался, мы на антенне?
1: Дотелефоновалася до вас с Бельска Данута Ильяшук.
0: Вітаем, пані Дануто, і слухаем вас.
1: Хочу перше поздравити вас, всіх проводзонцих. Хочу поздравити свою внучку Ханю Ильяшук, которая вчора обходила 8 лет, і другу внучку кохану Лідію Ильяшук, свого мужа Мірка Ильяшук, сина і синову. Синова моя буде обходила 12 вересня своє уродини і хочу їй зложити всього-всього найліпшого. Щастя, здоров'я. Хочу поздоровити усіх знайомих, переважно з фірми «Анатоль», з якими працюю. Хочу поздравити ще свою сестру Агнешку Занкевич з Кутловки, швагра Янка Занкевич і дітей. Ну і ще кого забила? А, тещову ще свою, Раїсу Ильяшук. І ну то все. Дякую.
0: Ми так само дякуємо за телефонування. Спокійного вам вечора.
2: Najserdeczniejsze pożądanie dla kochanej cioci Lilii z Białostoku i dziadki Genka z Gielarzynów. Pierosławie Krystian z siemią jest Dubrowy Białostocka i samych pochodliwych dzion, zdarowych i radosnych.
0: Karocinka SMS-ka. Dobry wieczór, serdeczne witanie dla Radio Racja, witanie dla siabrowki, od siabrowki z narałki. O, taka krychu tajemnicza.
2: Najlepsze pożądanie i szmat zdrowia dla babuli Niny z Hoźnej i babuli Ireny z Białostoku. Żadaje Ernest Zawadzki z Kurian i prosić pieśniu Asa.
0: To думаю, że jeszcze pośpiewam się nie posłuchać, a zaraz ja proponuję, aj, wydatny podlaszski duet Ania Babik, Alik Pietruczuk, a pieśnia nazywa się Ja szukaju ciebie. W ogóle one, zdaje się, wsio częściej razem występują i dobrze to otrzymuje się.

0: Продюсер DJ Ricky.
1: Вітаю усіх у Індамік, з вами DJ Ricky. Наступною годину ми граємо музику, яка надає імпульс, паскарає темп і дозволяє заповольніться. Гэты сет створене для суботнього вечора, того моменту, коли можна покинуть тиждень ззаду і засяродиться тільки на гуку. Я, DJ Ricky, запрошаю на годину музики хаус, диско, фанк і соул. Поїхали!

Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.